0: Sem enoten. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar. V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 km. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Čuj, Tone, kaj imaš pa fatra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
17: izberite gostilno Francel.
16: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
17: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
16: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
17: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjina več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
8: Italko keramika.
16: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo oblačno, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj, jutri pa sončno in toplo, tudi v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo pooblačilo.
4: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Ob jutranji prometni konici se promet povečuje v smeri mestnih središč na mestnih obvoznicah. Previdno.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Na sončni strani Trojan je z vami vedno Radio Fantasy in same dobre vibracije.

Strinjam se z Lili Ellen Nifer, da smo 7 minut še 6 uro na današnji petek, 8. maja, sončen dan v službi. Bi raje mogoče ali še malo poležala, bila tudi že mogoče na plaži ali pa takle cajt na letališču. Torej, kam gremo? Ja, treba je verjeti, da danes gremo s samimi dobrimi vibracijami naproti petku in vikendu. Šer je tukaj z nami, ki se strinja s tem, da je treba verjeti skoku 90-ta. Šer in Believe. Dobro jutro iz Radia Fantasy.

0: In treba je verjeti seveda tudi v lepo vreme in to bo v naši družbi tako danes kot seveda cel vikend. Temperature zunaj lahko rečem, da že prijetne, čeprav kaže mi 6, ampak vam povem, da ni tak hladno, kot zgleda. Je pa res, da se bo tekom dneva narahlo pooblačilo, namerili pa bomo nekje do 21 stopinj Celzija. No, že jutri bo bolj sončno in tudi bolj toplo, do 24 pravijo.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
7: Smo biti, pa ne smem.
8: Rabi ti povedu, pa ne znam.
6: In Vili Resnik.
9: Kdo lahko te
6: se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
10: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
11: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
11: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
15: So, pi, fo, to. Pika si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
16: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom z dežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
17: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo oblačno, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj, jutri pa sončno in toplo, tudi v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo pooblačilo.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Pri Krtini se začenja gneča, če se odpravljate proti Ljubljani, to pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, je ta dobro došla na nič 80, 1878.
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
26: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Za prijetno prebujanje. Na smeh.

0: in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
1: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš

Ja, ne, ni, ne. Ni all right now. 4 minutke so čez pol sedmo uro, zunaj je sonce, mi na šihtu. Je pa danes tudi tak dan, ko očitno je nekdo tečen, ne? Zdaj, očitno kava še ni prijela. Me pa zanima, kako se pa vi kaj soočate s to tečnobo drugih? Jaz jim gladko zabrusim. Pust me na miru, ali pa na morju.

0: Veš, da bi me pa ne smeš.
1: Pa dejmo se košvat, tudi če se ne smemo. 19 minut manjka do 7. ure, zuna je okoli 6 stopin Celzija, sije nam sonce, se pa bo kmalu bojda pooblačilo, ampak danes naj bi bilo vseeno suho. Temperature danes tekom dneva okoli 21 stopin Celzija, zato dejte očala na nos, oblečte se pa čebulno.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Živijo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Ej, kam gremo?
2: Gremo na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
6: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
7: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
11: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
12: Vabimo vas na otvoritev nove sezone ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
11: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce, za okusno ulično hrano pa bo tokrat poskrbela ekipa Pišek Bar. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
12: v Ari vasi 19.
13: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
14: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pripori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj. www.fedburn.si.
15: Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popovdne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas.
16: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Interventni zakon razdvaja politiko. Na interventni zakon, v katerem predlagatelji predlagajo znižanje DDV-ja na osnovna živila in nekatere energente, nižajo davke, uvajajo socialno kapico, zdravnikom omogočajo ponovno delo pri zasebnikih, upokojencem omogočajo, da po upokojitvi delajo in obenem prejemajo polno pokojnino, odpravljajo prispevek za dolgotrajno skrbo za upokojence in kmete, se vsul val pritožb. Da gre za zakon za bogate, ki ukinja solidarnost v slovenski družbi, pravijo kritiki zakona, medtem ko predlagatelji trdijo, da gre za rešitve, od katerih bodo največ imeli ljudje zaposleni.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
17: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
20: Previdno poročate o prometni nesreči s popolno zaporo v Gabrkah pri Šoštanju pred novim krožiščem, zato tam previdno. In pa seveda nekaj malega zastoja je na Štajerski avtocesti, če peljete od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radiu Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: aerosol.si
1: Radio

Odrika Eslija, pa gremo k današnjemu petku. Pet minut je čez sedmo uro, dobro jutro vam maham na tale sončen petek in veste kaj? Eni so v tak fajn firmi, da danes ne bojo delali, ampak grejo na službeni izlet. In pa to ne samo za en dan, za dva dni. No, mi nismo zaposleni v tej firmi, pa moramo biti tukaj. Bomo pa zato jim družbo delali seveda tudi na poti, ko jim bomo spuščali same dobre vibracije v njihova ušesa, da se bodo imeli na svojem službenem izletu še bolje. In kaj naj rečem? Tudi mi se bomo imeli super fajn, bomo pa zdaj šli mal v 90-ta z Boyzoni in Ronan Keatingom, tako nežno Picture of You. Tako da tudi vi iz izleta pošljite kakšno slikco, no?

0: Nič ne bomo plesali, vsaj ne po cestah, kajti zastoje pričakujte na štajerski avtocesti med pred Slovensko Bistrico v smeri proti Mariboru, pa med Lukovico in Ljubljano, pa tudi na cesti Laško-Celje. Zaenkrat o večjih posebnostih iz cest ne poročate, pa tudi o policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat še ni ne duha ne sluha. Srečno! Sončno dopoldne, dokaj oblačno popoldne nas čaka na današnji petek, ampak temperature so trenutno okoli 8 stopinj Celzija. Tekom dneva jih bomo namerili nekje do 21, za jutri pa vam obljubljam več sonca in tudi do 24 stopinj Celzija.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Poza športa na Radiu Fantasy.
1: Ja, še zadnjič ta teden smo športno naravnani, Nena pa je tista, ki jih bo stresla iz rokava. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vse informacije na enem mestu, kje boš začela tokrat?
2: Začnimo s hokejem, glede na to, da so naši hokejisti, torej moška hokejska reprezentanca Slovenije, včeraj odigrali pripravljalno tekmo, potem pa se odpravljajo na svetovno prvenstvo elitne divizije. V Švici bo potekalo, danes teden se začne. In Slovenci so tole zadnjo tekmo pred odhodom na to svetovno prvenstvo zmagali. S 3-2 so bili boljši od Mačarov, tako da lepa popotnica za naše fante. Bodo pa sicer Slovenci prvo tekmo na svetovnem prvenstvu odigrali naslednji teden v soboto. Tekmec pa bo Češka. Že zdaj stiskamo pesti za rise. No, ta vikend pa bomo prišli na svoj račun spet tisti, ki imamo vsaj malo bolj radi nogomet kot mogoče ostala večina. Dva zelo pomembna derbija bosta odigrana v prvi slovenski nogometni ligi, torej ligi državnega prvenstva, se bosta jutri ob 20.15 v Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Olimpija. Vemo, Maribor potrebuje zmago, da ostane še v boju za tretje mesto, ki seveda posledično potem v naslednji sezoni prinaša tudi igranje v evropskih tekmovanjih, tako da bo huda, huda bitka. V prvi španski ligi pa se bosta v nedeljo ob 9. zvečer spopadla Barcelona in Real Madrid. Zmaga ali neodločen rezultat je tisto, kar potrebuje Barcelona, da 29-tič postane španska prvakinja. Držimo pesti. Jutri pa bomo zelo stiskali pesti za celjske rokometaše. Zakaj? Zato, da premagajo ekipo Slovenj Gradca in se uvrstijo v finale državnega prvenstva. Upamo, da bo šlo, res pa je, da odhajajo na Koroško, kjer je vedno vroče. Tekma bo ob 20.15 v športni dvorani Slovenj Gradec. Če imate čas, lahko greste tudi v živo stiskati pesti in navijati zanje. Sicer bo pa prenos na sportklubu, mim grede povem.
1: Celo? Ne moraš verjeti.
2: So se le zmenili, vsaj neki koristi od naših televizij. Koprska dvorana Bonifika bo gostila zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije v ženski konkurenci, ker moški vemo, da so celjski rokometaši pokalni prvaki. In danes bosta polfinalni tekmi. Rokometašice Ajdovščine in Ljubljane se bodo pomerile ter Kopra in Krima. Zmagovalke seveda potem jutri čaka boj za naslov pokalnih prvakinj, poraženke danes pa bodo jutri morale igrati še eno tekmo, in sicer za tretje mesto. Najbrž bo išlo se tako, kot se mora. V prvi slovenski futsal ligi pa se za moške danes začenja boj za naslov državnega prvaka, Siliko iz Vrhnike in pa Dobovec, ekipi, ki se bosta merili za ta naslov. Potrebne so za osvojitev naslova državnega prvaka kar 3 zmage, tako da bo kar treba se potruditi, in prva tekma bo nocoj ob 8:30 na Vrhniki. Kako uspešni bodo, pa seveda ponedeljkovi Doze športa.
1: Ja, Nena, hvala za vse te informacije in dej, ostan z mano, da veva, kje bova ga žurale ta vikend.
2: Ja.
0: Doza športa na Radiu Fantasy.

0: Pozor, naj vas obvestim, da je popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem. Torej, tam je popolna zapora, zato že zdaj oberite obvoz.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
3: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
4: Ma kagi lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
13: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
17: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
21: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Picado in dobra družba.
21: Dobimo se v Bar Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem, je tam popolna zapora relacije ceste Šentjur-Šmarje prijel

0: Zato tam res uberite kakšen obvoz, vkolikor ste namenjeni v tej smeri. Jutranji zastoji pa so seveda na štajerski avtocesti. Od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi če peljete proti Mariboru pred Slovensko Bistrico. Če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, tudi policijske in radarske kontrole, pa seveda pokličite na 080 1878.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte na

0: Fantasyjev vikend na mik. Kaj se ta vikend dogaja v Fantasyjevi deželi?
1: Ja, mi imamo seveda vse informacije, kje, kdo, kaj in zakaj. Nena, ti si pa tista, ki jih boš seveda predala našim poslušalcem. Izvoli.
2: Ja, pa gremo kar v akcijo. Dobro jutro sicer vsem, ki ste se pravkar priklopili. Če še nimate načrtov, kako preživeti preostanek dni v tem tednu, vabimo med drugim v imenu pivovarne Klef Brewery. Vsako leto nam med majem in oktobrom četrtke in petke popestrijo z gromansko družabnimi dogodki večeri pod Kozolcem. Včeraj so začeli z novo sezono. Nika Freca je predstavnica pivovarne Klef Brewery. Nika, glede na to, da se je nova sezona začela tudi z nekoliko osveženo ponudbo, nam prosim povej kaj več o tem. Pa dobro jutro seveda.
3: Dobro jutro iz Savinjske. Res je, ponovno začenjamo z našimi večeri pod Kozolcem. Evo, včeraj je bil prvi dan, danes nadaljujemo. Pol leta res hitro mine, ko nismo bili aktivni s temi večeri pod Kozolcem in v tem času smo še malce osvežili prostor, pripravljali nove recepte za pivo in to seveda vse z namenom, da zopet navdušimo naše obiskovalce v čim večjem številu. Tako da tokrat bo na voljo kar 20 svežih kraft piv, nekaj že naših poznanih klasik, veliko novega, med drugim tudi pivo z okusom manga, kokosa in vanilje. Za hrano je seveda tudi poskrbljeno, tudi tokrat. Sezono je otvorila ekipa Pišek bara s lastnimi burgeri in zagotovo jih je ostalo še nekaj za danes. Vreme, upam, da nam bo še vedno naklonjeno, zato res lepo vabljeni k nam pod Kozolc v Arjo vas 19.
1: Jaz sem se že včeraj parfočkala.
2: Mm-hmm. In?
1: Tak, da, ja, najedla sem vse. Napila, mislim, da napila, sem degustirala, Je pa res, da sem včeraj pila tri njihove nove. Mislim, da eden je kot Aperol Spritz varianta, drug je bil nek tak kot smoothie, mislim, da se mu reče thriller. Pa še enega, ki je bil kokos, sivka, v glavnem, fajn je, pejte, no.
2: Maš kaj mačka danes neč?
1: Če vidiš, da sem prišla normalno na šiht, nisem zamudila.
2: Vprašam sama.
1: Pa ne, če jaz ga žuram čez dan, ne pa noč.
2: A ja, joj, ja. Viš, sej to je mogoče pa ravno pravi recept. Skratka, lepo vabljeni v Arjo vas 19, torej na večere pod Kozolcem. Tudi danes vas tam čakajo. Sicer pa se zdaj iz Arje vasi tako navidezno selimo v Velenje, natančneje na travnik ob Domu kulture. Tam bo danes med 15 in 20 ura urbani piknik. In to z uličnimi kulinaričnimi dobrotami, umetniškim sejmom, tudi ustvarjalne delavnice bodo na voljo, pa seveda za piko ne iše koncert skupine Generator. Skratka, žurala se bo tudi v Velenju. V Škofji vasi, ja, tudi tam se bo na svoj način žuralo in sicer jutri od 14. ure dalje. Gasilci tamkajšnji namreč vabijo na gasilski dan, med drugim tudi z ogledom mladinskega gasilskega tekmovanja za pokal Zlate račke. Veliko se bo dogajalo tudi sicer, spoznali boste lahko podrobneje poklic gasilca, njihovo opremo, vozila in tako naprej. Pa mim grede še dobil kako lepo nagrado v bogatem srečelovu, lačni pa žejni pa tudi ne bote, tako da lepo vabljeni jutri tudi v Škofjo vas. To nedeljo pa priporočam obisk Grašinskega parka Frankolovo. Med 10. in 17. uro bo tam prireditev Weekend Vibe cvetlični sejem, okusi in cvetje občine Vojnik. Skratka, dobesedno in v prenesenem pomenu boste lahko v rožcah, pa seveda tudi zabava bo in sicer z ansamblom Utrip. Vstop je prost, tako da lepo vabljeni. Najdete pa še veliko več vikend namigov tudi na naši spletni strani rfantasy.si.
1: Ja, dogaja se. Ne sem pri nas, posod.
0: Fantasyjev vikend namig. Ja!

0: Previdno, popolna zapora je ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi prometne nesreče pri Grobelnem, torej uberite obvoz, vkolikor ste namenjeni v tisto smer. So pa še vedno jutrni zastoji na relaciji od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa seveda tudi nekaj malega proti Mariboru pri Slovenski Bistrici in pa na relaciji Laško-Celje. Previdno. Sončno dopoldne na današnji petek in dokaj oblačno popoldne nas čaka. Medtem, ko bo danes še vseeno tudi suho, pa bodo temperature skočile iz trenutnih 7 stopinj Celzija na popoldanskih 21.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Drago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting. Center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
9: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
10: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger iz

0: plača v tuš.
1: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so morali posredovati v Apačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraj tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trumpa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15 na kar 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih.
8: Italko
9: Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
10: Dežele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zaprta je cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem. Močno pa je oviran tudi promet v Drešini vasi, prav tako zaradi prometne nesreče, ki se je tam pravkar zgodila. Policistov še ni, zato pa ostaja zastoj na cesti Žalec-Celje v obe smeri. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani vse od Lukovice dalje in v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico. Popovže gre tudi na relaciji Laško-Celje zaradi del na polulah. Srečno.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Gnar z Balti pravi, da je crazy, ampak veste kaj, čisto vsi smo pikit sonori. 9 minut je čez 8 uro, dobro jutro Natale, sončen petek 8. maja. Nekateri so šli na službeni izlet, nekateri smo v službi s kavo v roki in tečnimi sodelavci. Ne, sej ne, sodelavce imamo po večini super, a ne? No ja, zdaj pa veste kaj, ker imate super sodelavce zraven, to pomeni, da niste sami.

0: Nehajte na cestah in predvsem ni niti rožnato na naših cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Drešini vasi, tam je tudi promet zelo močno oviran. Policistov še ni, so pa zastoji v obe smeri, torej na relaciji Žalec-Celje. Popolna zapora je še vedno na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah, prav tako zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico in nekaj malega zastoja tudi na relaciji Laško-Celje. Jasno dopoldne, pa rahlo oblačno popoldne na danes čaka. 14 minut je čez 8 uro, medtem ko zunaj je že skoraj 14 stopinj Celzija. No, 12 jih je res na termometru, tekom dneva pa dosežemo do 21.
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: In na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
2: Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
5: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Green Gold Brewing.
7: Enega še pa lahko.

0: Fuji. Trase 30, 360, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Priave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo Čistni Center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmoje. Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
1: Pridruži se mesecu športa. Gorsko kolesarjenje, joga, plavanje, odbojka, badminton in številne druge brezplačne športne dejavnosti. Za otroke, mlade, odrasle, upokojence in gibalno ovirane. Od 4. maja do 4. junija športaj tudi ti. Prijavi se na szc.si.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
4: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo.

0: sjeveru bo proti večeru kakšna nevihta.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
2: Imamo nove srajce.
3: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
1: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Popolna zapora je še vedno na relaciji Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem. Nastajajo zastoji, seveda vsi tisti, ki ste namenjeni v tej smeri, uberite kakšen obvoz. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet tudi v Drešini vasi. Na cesti Žale-Celje je nastal zastoj tudi v obe smeri. Nekaj malega zastoja imamo tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pred Slovensko Bistrico v smeri proti Mariboru. Srečno!
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
9: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte

0: Rod Stewart, ja?
1: Prekinjamo program zaradi pomembnega obvestila. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes je... Petek!
0: Ja, 8 minut je čez pol 9 uro in petek je, zunaj je sonce in mi na šihto. Je pa danes to tak dan, ko je nekdo tudi tečen, ne? Očitno kava še ni parjela. In kak se vi spopadate s tečnobo? Jaz sem gladko zabrusla. Pust me pri mir ali pa na morju. Vsen mi je. In zdaj gremo lepo z UB40 v Kingston Town, da prebrodimo teh par urc še na šihto. No, tisti, ki pa ste prišli na šiht, pa sočustvujem z vami. Dobro jutro!

0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Drešini vasi, torej na cesti Žalec-Celje je nastal zastoj v obe smeri, še vedno pa je zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem. Torej previdno in pa seveda strpno do cilja, tudi če se peljete po štajerski avtocesti, nekaj malega zastojev je od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno in varno! Današnji petek pa bo vsaj v dopoldanskem času. Ob sijan soncem popoldne lahko na nebu kakšen oblak več. Temperature ta trenutek okoli 12 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo vse do 21.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: Co-pi-fo-to.si Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
3: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi je.
8: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Jaz sem prvo šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
11: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
10: Misija uspešno zaključena.
11: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
10: Obiščite papirnica-5.si.
12: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
13: izberite gostilno Francel.
12: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
13: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
12: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
13: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Letno kopališče Celje v pričakovanju nove sezone in novega gostinskega ponudnika. Na voljo pa je nova brošura razvojnih in investicijskih priložnosti v Velenju. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Priljubljena lokacija za osvežitev v poletnih dneh, letno kopališče Celje, je pripravljena na novo sezono, kot je za Radio Fantasy povedala Breda Obrez-Preskar, direktorica ZPO Celje, ki upravlja z letnim kopališčem. Po obsežni lanskoletni prenovi in obogatitvi ponudbe, letos posebnih novosti ne bo.
16: Kar se bazena, se pravi letnega tiče, nekih novosti nimamo, razen to, da smo temeljito spet pripravili strojnico, pa nabavili neke nove ležalnike, obnovili mali otroški bazen.
15: Obiskovalcem želijo omogočiti tudi raznovrstno gostinsko ponudbo, zato so z razpisom iskali najemnika, ki bi bil na letnem kopališču pripravljen prevzeti vodenje gostinskega lokala. Prispele ponudbe bo strokovna komisija odprla in preverila v teh dneh. Otvoritev nove sezone na letnem kopališču Celje je predvidena za 20. junij. Če vreme takrat temu ne bo naklonjeno, pa bo kopališče prve obiskovalce sprejelo v zadnjem junijskem vikendu. Mestna občina Velenje je pripravila posodobljeno brošuro o nepremičninskih razvojnih priložnostih, ki predstavlja poslovne, stanovanske in turistične razvojne površine ter investicijske možnosti v občini. Brošura vključuje podatke o lokacijah, prostorskih načrtih, razvojnih potencialih in prednostih okolja. V prihodnjih letih bo možna gradnja okoli 1000 novih stanovanj. Na področju turizma izpostavljajo razvoj ob Velenjskem jezeru. Namen brošure pa je sicer okrepiti privlačnost občine za investitorje in trajnostni razvoj. Katero ulico začnejo prenavljati v ponedeljek in kako je za mlade poskrbljeno v Velenju, pa izveste na rfantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zaradi prometne nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem, torej na relaciji Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zato uberite obvoz, vkolikor ste namenjeni v tisto smer. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran tudi v Drešini vasi, torej na cesti Žalec-Celje, kjer je nastal zastoj tudi v obe smeri. In nekaj malega zastoja ostaja tudi na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
24: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
25: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
26: Aerosol.si.
23: Radio

lagat, pravi Jennifer Lopez, ampak očitno je bila lagana, ker večkrat gledala to, kolikrat se je poročila in hkrati ločila, pa zaročila in razšla. Ampak, veste kaj? Fajn pa je, če se včasih tudi pretvarjamo, da je vse v redu, pa čeprav ni. Zakaj? Zaradi svojega mira. Freddie Mercury pravi, da je The Great Pretender. 8 minut je čez deveto, dobro jutro!

0: Še vedno je zaprta cesta Šentjur-Šmarje zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Grobelnem. Zaradi prometne nesreče je prav tako oviran promet v Drešini vasi, torej nastaja zastoj na cesti Žalec-Celje v obe smeri. Jutranje zastoje pričakujte na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa seveda tudi pred Slovensko Bistrico, ukolikor peljete v smeri proti Mariboru. Srečno do cilja! 12 minut je čez 9 uro in 14 stopinj Celzija kaže termometer. Sonček je še v naši družbi, čeprav so danes napovedali, da se bo popoldne pooblačilo. Temperature pa bodo poskočile nekje do 21 stopinj Celzija.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene, ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na golfa. Gremo na golfa.
3: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
6: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti,
2: skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
6: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke.

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
7: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
8: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
8: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v Bar Opoka.
8: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Prometna nesreča še vedno ovira promet na relaciji Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet v Drešini vasi na relaciji Žalec-Celje in nastal je tudi zastoj v obe smeri. Zastoj pa je tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
13: Zima, zima, bela.
14: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman.

Tihe, čez pol deseto uro Sandra je bila svojo Marijo Magdaleno zdajle v naših ušesih, no v naša ušesa pa zdaj prihaja Olivia Dean s komadom Man I Need. Draga moja Olivia, ko boš prišla v moje leto, boš ugotovila, da moškega v življenju ne rabiš. Z njim si zato, ker si želiš. Pa dobro jutro.

0: Od kolen pa skočimo še na ceste, stanje se je narahlo umirilo in za enkrat o prometnih nesrečah, hvala Bogu, ne poročate več. So pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri in pa tudi med Domžalami in Ljubljano. Srečno! Hvala, Sonča, ker ustrajaš na nebu in oblaki, upam, da pridete čim kasneje danes. Trenutno imamo že 14 stopinj Celzija na termometru in tekom dneva skočimo vse do 21 stopinj.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte več

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabimo vas na otvoritev nove sezone ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce, za okusno ulično hrano pa bo tokrat poskrbela ekipa Pišek Bar. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
11: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si. V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
14: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mestu generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samiraju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtev udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
19: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Pred 10 minutami ne pravi na Polulah ponovno izmenično enosmerni promet. Iz Celja še kar gre, iz Laškega pa se malo dlje načakaš. Ja, strpno, predvsem pa previdno.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Let's come together right now. Oh yeah. Vse je povedano, imamo eno tako super harmonijo, predvsem glasbeno nas druži. Gospe in gospodje, petek je danes, 8. maj, sonček imamo, to je super. Janko, sem z vami do dveh in temu primerno se bomo dobro zabavali, ker bo ritmika taka, veš. Začel bom s skupino Pussycat Dolls. Bile so najprej plesavke, pol so bile pa to, kar so v nadaljevanju posnele, tudi pevke. In seveda njihova liderka je bila tu dolgo časa v navezi z dirkačem Formule 1, svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom. Mislim, da sta začela 2009. V glavnem, super punce z reperjem Busta Rhymesom in tale, ki jo dobro poznate, prihaja prva Don't Ya.

Donča in Pussycat Dolls, omenil sem, evo, punce so v akciji, moram reči, da tudi letos, ker so po dolgem času napovedali comeback. Nazaj so hoteli prideti ravno v času pandemije COVID-19 in takrat seveda ni šlo skozi. Zdaj pa so rekli, imamo turnejo in zgodilo se je, da severnoameriška turneja od 33 koncertov so jih 32 odpovedali, ker ni bilo dovolj prodanih kart. Pa se strokovnjaki sprašujejo zdaj, ali so bile predrage karte, ali problem, ker so punce rekli, ne bomo igrali v majhnih klubih, hočemo samo velike dvorane. Na evropskih tleh je malo drugače, njihovi koncerti, predvsem v Londonu in okolici, so v večini razprodani. Dejstvo pa je, da sta dve članici tudi v bistvu angleščini ali pa saj živita v Angliji. Pa še nekaj je jezilo oboževalce skupine Pussycat Dolls. Samo tri bi se pojavile v comebacku, tri pa bi manjkale in so rekli, ne, hočemo vse ali pa nič. Veste, podobno je bilo tudi s Pajsicami, ko niso in niso našle poti vse na oder. Ampak ok, to je to. Zdaj pa priročnik, ki ga ne bomo ne gledali, ne brali, ampak ga bomo poslušali. Zanj bo poskrbel Žan Serčič. Kama sutra!

Hot in the City, ta plaše vroče poletje, hvala Billy Idol. Hvala pa tudi za vse prometne informacije, ki jih javljate na nič 801878. Ravno kar sem dobil podatek, Šentjur Celje na Proseniškem, na Stojalu je dobro skrit radar in logično, vse prehitre ljudi, mislim pa, da v smeri Celja. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Živijo, nikaj z Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
2: Snobite pa ne smem.
3: Rabi ti povedu pa ne znam.
1: In Vili Resnik.
4: Kdo lahko te ljubi, dragi?
1: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta prpišek. Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
9: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje. Vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Kjer se rodijo šampioni.
19: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
22: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
23: Samo dobro tehniko.
24: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
25: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
26: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
27: Na relaciji Šentjur Celje na Proseniškem na stojalu dobro skrit radar meri v smeri Celja, bodite previdni, na Polulah pa že nekaj časa ponovno izmenično enosmerni promet iz Celja malo bolj veselo kot iz Laškega proti Celju.
28: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
29: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
30: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
31: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
32: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Občina Vojnik ter turistični društvi Frankolovo in Vojnik vabijo na prireditev Weekend Vibe, svetlični sejem, ki bo v nedeljo 10. maja med 10. in 17. uro v Graščinskem parku Frankolovo. Obiskovalcem bo na voljo tradicionalni svetlični sejem s pestro kulinarično ponudbo, tržnico lokalnih izdelkov, srečelovom in kulturnim programom ob spremljavi ansambla Utrip. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri v soboto 9. maja. Šmarje pri Jelšah z okolico. Šmarje bloki, omrežje zdravstveni dom bloki, Celjska cesta 18 in 20 med 8 in 9. Prekinitev bo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Backstreet Boys je larger than life. 8. maja smo in veste, kaj se je zgodilo točno pred enim letom?
1: Abemus papa.
0: Ja. Leon 14. je bil kot prvi Američan okronan za škofa. Svetega sedeža šef je pred enim letom začel svoje popotovanje, nekaj potovanj je že imel in seveda njegovi pozivi k miru in poslanstvo kot pravi pastirja sveta. Je pa Američan, pa z Američanom je imel pred kratkim tudi en spor. Ja, se veste, s Trumpom, ne? Ampak s kom Trump ni skregan. Mislim, da najboljše pa sam sabo, tako da evo, ja, prvo svečko rečemo, da bomo upihnili danes in vse najboljše na mnoga leta, papež.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si. Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popoldne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas.
1: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice, pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču toživstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Na zadnji Šentjur Celje, na Proseniškem, na stojalu dobro skrit radar v smeri Celja. Kar se zastojev tiče, nekaj jih je tukaj le pri nas na Polulah, na avtocesti pa v obe smeri pred Slovensko Bistrico in pa tudi na drugi strani med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori. Srečno.
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

Opel Light. Danes smo 8. maja in ko poslušam Taylor Swift, vem, da na koncertih mnoge mladenke znajo past kar v trans ali pa v nezavez zaradi srečanja, videnja, lenje. In takrat potrebujejo skrbo medicincev. Svetovni dan Rdečega križa je danes. Ja, rojstni dan na nek način. Te ustanovitve in organizacije se beleži danes. Je pa tudi 8. dejansko dan, ko se obeležuje v Evropi konec druge svetovne vojne. In če bi vas zdaj na hitro vprašal, koliko let mineva od konca druge svetovne vojne, bi bilo treba pa malo zračunati, a ne da? In da se ne boste matrali, zelo sploh, če ste za volanom, pa tipkali noter v vaš kalkulator, koliko je 2006 minus 1945, 81 let mineva od konca druge svetovne vojne. Pa ne, se nismo naučili.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Petak je, zunaj je sonce in mi na šihto. Je pa danes to tak dan, ko je nekdo tudi tečen, ne? Očitno kava še ni parjela. In kak se vi spopadate s tečnobo? Jaz smo gladko zabrusla. Pust me pri mir ali pa na morju. Vse en mi je.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec
7: na novatel.si.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim

0: Kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
9: Gremo na golfa.
10: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
14: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
15: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v Bar Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoj na Polulah, na avtocesti pri Slovenski Bistrici, v smeri Maribora 3, v smeri Celja 2 kilometrska kolona, pa še poprej na avtocesti, pravite, od Dramelj do Pletovari, v smeri Maribora je nekaj zastoj in obratno od Slovenskih konic proti predoru Golo Rebro v smeri Celja. Tako da, evo, velik živcov pa strpnosti.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
24: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
25: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

0: Together in Electric Dreams, Giorgio Moroder je tole spisal za film s ta isto tematiko, ko je bil dejansko začetek razvoja domačih računalnikov. Ej, ljudje, kaj je danes za en dan? Andy, kaj je danes za en dan?
1: Petek!
0: In točno tako. Mr. Andy, DJ na drugi strani, in kjer je petek, morava najdite en komad, da odpre vikend, tam 3, 5, 6, 12, ga zavrtiva, da rečemo, to je to. In, ja,
1: res je, dragi Janko, dragi producer, kaj ti ne rečem takole pred takim veselim, sončnim vikendom, ne? Dnevi so vse daljši, kikite za vse krajše, pa muzika in pa nostalgija, ne? Da ja. Bomo obiskali ima 2000, če si za to, ne?
0: Takoj, no zdaj, če diši po soncu, si kar predstavljam, da boš dal kak plažen komad. Dej mi, prosim, okay. Dva predloga.
1: Evo, kot prvega sem za ta teden izbral Rio in pa Shine On.
0: Shine On! Lepa, tam je všeč, Shine On Rio, to je predlog številka 1 oziroma A.
1: Tako je, predlog številka B ali številka 2, kakorkoli, DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez.
0: Saint-Tropez, zdaj sem pa že čist plažen. Evo, to sta dva res vroča predloga, Rio, Shine On, predlog številka 1 in predlog 2, oziroma B, sva rekla, DJ Antoine, švicarski DJ in welcome to Saint-Tropez. Na kjerega se ti mal naslanjaš, kaj misliš?
1: Težko bo, ponovno težko, ne? Mislim, da bo pa to, kar zmagal predlog B.
0: B, Saint-Tropez, ja, ta je tak... zaželjen na zabavah, ne? Ampak Rio pa ima tudi eno lepo zgodovino, taka poletna je čisto.
1: Zelo, ko se spomnim bowlinga, po Sloveniji, v štirih koncih, zelo
0: moro, vse čas. Točno tako, ja. Rio Shine On, predlog številka 1, smo rekli, in predlog številka 2 je na vrsti danes Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Jaz držim pesti čez nekje... Če gledam zdaj peče z polje, ja, čez manj kot pol ure bo jasno, kdo je zmagovalec, Andy.
1: Ja, držimo pesti.
0: Ja. Pošljite SMS z vašo oceno oziroma z vašim predlogom na 041-300-300, napišite ena ali pa dve. To je dovolj, ali pa A ali pa B.
1: Lep vroč vikend vam želim.
0: A samo to, bote kaj obračali?
1: Vedno,
0: no,
1: že danes.
0: Lejti njega. Ja, nač, Mr. Andy, DJ, hvala ti za ta dva predloga. Jaz so še enkrat zavrtim, poslušalke in poslušalci, vi pa glasujte na 041-300-300. Mr. Andy, DJ, hvala, lep vikend ti želim.
1: Janko, hvala tebi.
0: Hvala, enako, čau. Predlog številka 1. Rio, Shine On. Predlog številka 2. Welcome to Saint-Tropez in seveda DJ Antoine. Zdaj ste na vrsti vi.

Bujevci, poljubljena in če mogoče še pomnite, 2011 najbolj predvajana pesem na slovenskih radijskih postajah je bila ta pesem. Tudi takšne, kot so Adele svetovnega formata, je premagala. Všečno, domačini, Bujevci, bravo. Ampak zdaj glasujemo za dve pesmi, oziroma eno si boste izbrali sami, katera bi odprla vikend današnjega petka in Mr. Andy DJ je predlagal dve zelo poletni. Predlog številka ena. Rio Shine On. Kot predlog številka 2 pa smo udarili tole. Welcome to Saint-Tropez in DJ Antoine. Torej, ja, nič 4-1, 300-300, pošljite mi vaš glas, vašo naklonjenost, da vidimo, kateri dobi več glasov, ta se bo zavrtel v celoti, tam ob 12 minutko čez dve. Nič 4-1, 300-300, enka ali dvojka.

Shine, vedno bliže je tista minuta, ko bomo pritisnili tipko in bam, odprli uradno vikend na Radio Fantasy. Z Mr. Andy DJ-em sva pripravila dva dobra komada, dve poletni uspešnici in ena zagotovo prodre vikend in reče, zdaj je čas, da začnemo obračati malo na žaru. Še vedno na kratko hitro oba predloga, potem pa vi SMS-i. Nič 4-1-300-300, ste za tole? To je predlog številka 1, Rio Shine On ali za tole. To je predlog številka 2, tako da izberite svojega, malo še, da možnosti, potem bo konec. Nič 4-1-300-300.

0: poglejme!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moj.
3: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
8: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
9: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
10: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
11: Green Gold Brewing.
12: Enga še pa lahko.
13: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
14: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
15: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
16: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
17: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
18: izberite gostilno Francel.
17: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
18: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
17: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
18: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Kolegij predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč očitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci z zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
21: Italko, ki malika. Italko keramika!
22: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
0: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Delovišča so bolje rečeno rak rana kot karkoli drugega. Na Polula Helena pravi, da iz Laškega proti Celju se čaka vsaj 30 minut, takšna je zamuda. Potem imamo pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora 3-kilometrski zastoj in obratni smeri proti Celju 2 km. Še en podatek imam, ki ga sporočajo državne inštitucije. Dramlje, Pletovar je v smeri Maribora, tam je zastoj in pa od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Evo, strpno za volanom, vikend je, vem, da diši po kakšnem dopustu, vdihom, ampak bo treba še malo počakati, pol pa bo.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Evo v pesmi, s katero smo rekli, da bomo danes odprli vikend, torej ste si vsi prišli gor, da gre za pesem DJ Antoana Saint-Tropez. Ja, no, zdaj pa, da boste vedeli, zakaj je zmagala, cel kup naklonjenosti je bilo v tele pesmi. Govoril sem s Teuto, nenavadno žensko ime, ampak povedala mi je kaj?
1: Zaradi tega, ker sem bila tam v Saint-Tropezu in vsako poletje me spomne.
0: Hopala, lepi spomini torej.
1: Drži.
0: Ej, povej mi, a je poleg lepih spominov tam tudi zelo drago?
1: Ja, mislim, danes bi rekla, da je isto kot v Ljubljani.
0: Aha, dober je, v redu.
1: Verjetno je zdaj že draže.
0: Lepo, hvala ti za tvoj glas.
1: Rekel, lep dan.
0: Ni pa še to bilo konec, tudi Evo sem prašal, zakaj predlog dve?
1: Je zato, ko je tako bolj ritmičen, pa manj me spominja na prejšnje cajte.
0: Kakšne cajte pa?
1: A take lepe, morje, fajn družba.
0: Lepo zapakirano, z mašnico zavito, Evo.
1: ja, točen tek.
0: Eva, praviš, da ga zavrtim?
1: Jo, obvezno.
0: Največ glasov je dobil, tak da, evo ga.
1: O, super, ok, hvala.
0: Najlepša hvala vsem, 70-30 je bil odstotkih rezultat, zatorej zdaj v celoti.

Vikend je uradno odprt, hvala za vse SMS-e, hvala Mr. Andy DJ-u, da smo izbrali dva predloga do naslednjega petka. Vi pa zdaj sta veliko žlico, zajemite vikend in gremo ga osvajati. Lepo uživajte z Radio Fantasy. Lep vikend.

0: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
13: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Pridruži se mesecu športa. Gorsko kolesarjanje, joga, plavanje, odbojka, badminton in številne druge brezplačne športne dejavnosti. Za otroke, mlade, odrasle, upokojence in gibalno ovirane. Od 4. maja do 4. junija športaj tudi ti. Prijavi se na szc.si.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
19: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Gneča, kar jezi, od Laškega proti Celju na Polulah se več čaka kot v...
19: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
20: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
21: Gneča, kar jezi, od...

0: Maribora je nekaj kilometrski zastoj in obratno, pa tudi potem pred predori od Dramelj proti prvemu predoru, Pletovarju v smeri Maribora in obratno Konice proti Golemu rebru v smeri Celja.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti. In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Bang Bang. Yo, what? Tole so bili B-52 oziroma B-52. Se spomnite časih B-52? Ja. B-52 je tudi pijača, ne? Mal za kurmo, damo kontrol in je to to. A gledamo. No, zdaj, tako bom rekel, strah ali pa pogum. Strah in pogum baje nastaneta v istem delu možganov, v strokovno pravijo v amigdali, nima veze, v glavnem v tistem istem prostorčku. In zdaj razlika ni v tem, da pogumni ljudje ne čutijo strahu, ampak oni se samo prej odločijo ukrepati kljub temu, da vejo. Ne? Tako da pogum ni odsotna strahu, ampak prvi korak, ko ti je še vedno malo neprijetno. In to je ugotovila tudi Nina s tole pesmijo Zdaj si upam. Nina Pušlar, 5 čez pol 1 je ura. Ej, gremo!

Satisfaction, Rolling Stones, oni kljubujejo času. Ravno sem preveril eno informacijo, Bonnie Tyler, ki jo poznamo po pesni Total Eclipse of the Heart, ne, zagotovo je imela pred kratkim zdaj nujno operacijo črevesja in zdaj umetni komi. In portugalski mediji o tem poročajo, baje se je njeno zdravstveno stanje v zadnjih urah zelo poslabšalo, tako da držimo pesti za to 74-letno glasbeno ikono, valižanska pevka je. In ona je bila tista, ki je ravno sem zadnji čisto, ko poslušal, ki je prva zapela The Best. Leto kasneje pa je posnela Tina Turner in no, vse ostalo pa je zgodovina, tako da evo. Kot sem dejal, pesti so stisnjene, šibamo dalje. Rob Thomas in Matchbox 20.

0: Se Klefovi večeri pod kozolcem.
1: Vabimo vas na otvoritev nove sezone ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
2: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce, za okusno ulično hrano pa bo tokrat poskrbela ekipa Pišek Bar.
0: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod kozolcem
1: v Ari vasi 19. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: 100 knjig ali 100 000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
13: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Obtoženi za napad na Aleša Šutarja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samire Šilič s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šutar v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popovdne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popovdne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča. Previdno, kjerkoli že ste, nekaj delovišče in gledam lokalno, polule najbolj na udaru, tudi nekaj gneče je med Žalcem in Levcem, evo, predvsem v smeri proti Celju, pa seveda na avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa še nekaj manjših delovišč je očitno na avtocesti, sploh tukaj od Slovenskih Konic proti Predorom in obratno, pa seveda v Domžal proti Prestolnici, če šibate pa na oni konec, kjer sonce zahaja, se boste pa srečali verjetno še s kakšno tablo, kjer bo zmanjšana hitrost, upoštevajte jo.
18: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Jackson za Freddie Mercury, bi človek rekel, zdaj z toplega Zanzibarja vas je pozdravil, čeprav tam on dolgo časa po rojstvu ni več bil. Vprašanje, koliko je še šel pogledati svoj rojstni kraj ali hišo, ampak 200 pa je, vemo, kje ima korenine. Lahko pa vas tja povabi tudi kakšna turistična agencija, seveda za kakšen spodoben denar. Tako da, malo se boste skašali, potem pa boste uživali in se imeli fajn. Tako da, evo, Jennifer Lopez je na vrsti in evo gremo, let's get live.

Kliše, Nika Zorjan in Masaja. Dobro ste tole odigrali, čeprav kot smo slišali, ko je bila Masaja tukaj pri nas v studiju, je dejansko bila to Nikina pobuda, poklicala je Masaja in najprej se je malo čudila, potem rekla, zakaj pa ne, in na hitro je nastal tudi tale reperski vložek. Ja, le, kdor zna, zna, ne. In pesem se je prijela in postala ena najbolj predvajanih. Obema je bilo všeč, no pa tudi nam. Lionel

plesati na soncu po Kingstoni, Lionel Richie pa pravi plesati na stropu. Vedno pravim, z dobrim lepilom se marsikaj da. Prihaja Robbie Williams, gospodič, ki se zna pošaliti vedno na svoj račun, zdaj malo prestrašil ali pa pohecal svoje oboževalce. Na Instagramu je objavil fotko, kako je v bistvu brez las. Ja, čist, obrit. Seveda je pomagalo meta inteligenca, ampak zapisal je, lej, takole zgledam, jaz zdaj po tistih mojih laseh, ki so zgledali že kot neke odslužene teni žogce, kaj če bi jaz bil takle? Potem pa seveda je dobil feedback, je takšen in drugačen, ampak so mu svetovali, kar ostan tak kot si, ker tole sicer je, no, se ti pristaja, ampak zato bo še vedno čas.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Petak je, zuna je sonce in mi na šihto. Je pa danes to tak dan, ko je nekdo tudi tečen, ne? Očitno kava še ni parjela. In kako se vi spopadate s tečnobo? Jaz sem gladko zabrusla. Pust me pri mir ali pa na morju. Vse en mi je.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
2: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popoldne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi.
9: Celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Mobilna

0: Danes se bo na špici odvil tradicionalni biznis run v režiji našega prijatelja Nina Cokana in na Ohom je prišlo, da naj bi sodelovala tudi ekipa Radia Fantasy. Zdaj, če je to res ali ne, bom preveril, ko pridem tja. Tudi mene so nekaj žicali, da bi laufa, pa sem rekel, oprostite, jaz samo napovedujem. In verjente mi, da ko jaz to čvekam, pa govorim, pa napovedujem, sem na koncu stokrat bolj zmatran, ko vi, ko bote laufali. To meni noben ne verjame. Tako da enkrat probajte, kako je to govoriti, ono, strastjo. A veš, ne tist, v cilj je prišel. Ne, ne, ono, prav, ne. In jaz se utrudim in ne morem jaz govoriti in laufati istočasno. Bo pa danes res zanimivo, tako da prijete vsi tisti, čeprav niste prijavljeni, tole pogledat na špico. Fajn bo. Podjetja razna laufajo, tekmujejo, se imajo fajn, jaz se pa malo po mikrofonu hecam. In če bo res, ekipa Radia Fantasy tam. Ej, to pa noro. Sam preveril bom, če res poslušajo Radio Fantasy, da niso kar tak zraven, ne? A veš, da bomo mi preverili, ne? Fajn bo, v glavnem, kovaj čakam, da se vidimo po tem, ko končam s tem programom, še na špici, ker se pripravlja res en fajni, orjaški, športni showtime.
1: Radio Fantasy.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarejo z nami.

0: teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger iz orje.

0: pa vse za piknik se splača v tuš.
1: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu. Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
2: izberite gostilno Francel.
1: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
2: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
1: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
2: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
4: Kmalu bodo začeli obnavljati Popovičevo ulico v Celju. Velenje pa ostaja mesto mladih. Prijeten vikend vam želim Nena Arzenšek. V Celju se v ponedeljek 11. maja začenja rekonstrukcija Popovičeve ulice, ki bo opravljena v sklopu evropsko podprtega projekta Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet. Obnova približno 350 metrov dolgega odseka bo trajala predvidoma 8 mesecev. Projekt vključuje obnovo cestišča, izgradnjo pločnika, ureditev kolesarskih pasov, novo avtobusno postajališče ter posodobitev komunalne infrastrukture in javne razsvetljave. Dela bodo potekala fast. V začetku tudi s popolno zaporo dela ceste. Dostopi za stanovalce in intervencijo bodo zagotovljeni. Občane prosijo za razumevanje zaradi morebitnih motenj. Obnova je del širšega večmilijonskega projekta, ki ga sofinancira Evropska unija in bo pomembno izboljšal prometno varnost ter infrastrukturo v mestu. V Velenju je mesec maj znova posvečen mladim, njihovim idejam in priložnostim. Ob tej priložnosti so izdali prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti mlad, ki na pregleden način predstavlja možnosti za izobraževanje, zaposlitev, podjetništvo, bivanje in prosti čas. Mesto mladim ponuja širok spekter priložnosti ter spodbudno okolje za razvoj in ustvarjanje, kar dopolnjuje tudi pester program dogodkov skozi ves mesec. Med njimi izstopajo Petki v mestu, Pomladni in Bolši sejem ter Dnevi mladih in kulture, kjer bodo nastopili tudi znani glasbeniki. Dogajanje vključuje še športne, kulturne in družabne aktivnosti za vse generacije. Velenje tako tudi letos utrjuje podobo mesta, kjer mladi ne le živijo, temveč soustvarjajo svojo prihodnost. Kaj je novega na mestnem pokopališču v Celju in kdaj se odpira letno kopališče Celje? Pa si preberite na rfantasy.si.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantasyjevi deželi.
6: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
7: V Celju pri gostilni Vrtnica se je zgodila prometna nesreča. Vozite previdno, da ne pride še do kakšnega dodatnega trka. Drugače pa Petrovče proti Celju pravite, da vse stoji. Prišlo je do polovične zapore. Tudi tam zelo previdno. Nekateri pa svetujejo po usporedni cesti. Če se komodi, bo prišel prej na svoj cilj.
8: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Danes zjutraj sem se zbudil lačen ko pes in odprem hladilnik, pa vidim, da nimam popolnoma nič noter, razen pasje hrane. Ja, zdaj, nadaljevanje, ki ga bom povedal, ne, bi lahko bilo šokantno, če ne bi moj pes jedel človeške hrane. Ha, evo ga. Tako da nič groznega se ni zgodilo. Le svojemu psu sem ukradel malo riža, malo korenčka in malo piščančka, ki ga zdaj ponove je, odkar ne je več briketov. In vsaj tisto prvo lakoto potešil, pa čeprav imam trgovino minuto od bloka, se mi ni dalo iti. In sem nekako njemu potem razložil, da ne bo nič narobe, če on meni malo hrane odstopi, pa bomo midva naslednjič to skompenzirala. Se pa spomnim našega prijatelja Jana Plestenjaka, ko je šel na študij v ZDA in je rekel, da ni imel denarja, pa si je potem kupoval pasjo hrano občasno za jest. To je res, to ni hec, to je on izjavil. In je rekel, ker je imel v glavi, da je veliko bolj kvalitetna od človeške. Ne? Zdaj, če je to res, ne vem. Je pa zanimiva ta prigoda njegova bila. Mislim, celo v svoji knjigi autobiografski je to povedal, pa še tudi v nekem intervjuju. Je pa res, da sem enkrat probal ene pasje makarone, po katerih je pa moj pu bruhal, men pa ni bilo nič. Zdaj pa, Bog ve, ne, v glavnem, brez skrbi nisem začel jesti pasje hrane, le njegovo človeško hrano, ki mu jo dajemo, sem danes zjutraj pojedel.
1: To je Radio Fantasy. Billy!

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Petek je, zunaj je sonce in mi na šihto. Je pa danes to tak dan, ko je nekdo tudi tečen, ne? Očitno kava še ni parjela. In kak se vi spopadate s tečnobo? Jaz smo gladko zabrusla. Pust me pri mir ali pa na morju. Vsen mi je.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Green Gold Brewing.
8: Enega še pa lahko.
9: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
10: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
9: Misija uspešno zaključena.
10: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
9: Obiščite papirnica-5.si.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
15: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
17: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
16: Sej veste, čas je zlato.
17: In dobro meso.
16: Mesarstvo čas, žalec.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
18: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
1: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
1: Dobimo se v baru Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek upolno.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Pri gostilni Vrtnica v Celju se je zgodila precej resna prometna nesreča, kot je razvidno iz slike. Trčila sta dva avtomobila in nekoga je, kot kaže, odneslo v tiste kamne bele ob cesti in ga še dodatno poškodovalo. Drugače pa zastoji v Petrovčah, vse stoji proti Celju, nam pravite, zaradi polovične zapore. In pa še klasika Celje Laško pri Polulah v obe smeri in zdaj tudi Žalec Levec proti Celju. Vozite pozorno, vozite strpno, da ne bomo vsakih 5 minut poročali v novi prometni nesreči.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Danes rojstni dan obeležuje slovenska pevka, ki je prodala več kot 2 milijona plošč in velja za našo komercialno najbolj uspešno pevko vseh časov. Seveda, tudi zmagovalka melodi Morja in sonca. Pred davnimi leti je v Jugoslaviji nastopala na številnih festivalih in dosegala odlične uvrstitve, tako da je bila tudi tam velika zvezda, gostovala je tudi po mnogih državah v tujini in zdaj se vam verjetno že sanja, v kom teče beseda. Ja, to je Helena Blagne. Ja, mnogi rečete diva in verjetno bo to kar držalo. Danes je torej obeležuje rojstni dan, zdaj nočem je užaliti, tako da ne bom povedal, koliko je stara. Rekel bom samo, da je letnik 1963, da si pa sami izračunate, ampak za svoja leta izgleda seveda fenomenalno. Torej, leta ji ne morejo do živega, še vedno pridno nastopa, izdaja nove pesmi in ohranja tisti pravi glamur, ki ga danes v glasbi manjka. No, vedno se je sprehajala med totalno komercialnimi pesmimi, kot je recimo Mačo zgrabi za krtačo, in pa seveda tudi med kakšnimi opernimi arijami, ki grejo prav tako dobro v drog. No, pa tiste z Nacetom Junkarjem seveda ne bomo pozabili, z njim sta bila fantastičen duet in sta se vtisnila v srca številnih Slovencev. Kakorkoli, draga Helena, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
1: Radio Fantasy.

0: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
1: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
2: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabimo vas na otvoritev nove sezone ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce, za okusno ulično hrano pa bo tokrat poskrbela ekipa Pišek Bar. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Sto knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
12: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
11: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno. Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
15: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
14: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
18: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Štajerska avtocesta, smer Slovenske Konice, kolona, kolona in še enkrat kolona.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio.

0: moji poporočni zabavici sem čvekal z Janom Plestenjakom in mi je takrat takole na hitro odpel. Je rekel, tole bo pa moja nova pesem, prazna postelja in nekaj tak naprej. Napisem ga, čaki malo, kaj pa imaš to? Je rekel, boš videl isto, zelo kmalo bo to zunaj. Smislil, da bo to trajalo, zdaj ne vem, mesec, dva, tri, ampak ne. To se je res zgodilo ekspresno hitro in ne samo to. Jan Plestenjak, ki je tudi avtor besedila in glasbe, je k sodelovanju povabil Roka Lunačka iz skupine Flirt in nastal je res, res zanimiv, lušen in krasen duet, ki ima trenutno že skoraj 30 tisoč ugledov na YouTube, kar se video spota tiče, pa je komaj včeraj štartal, tako da se obeta zagotovo en velik, velik hit in tole sodelovanje je res super, kaj ne rečem, no? Kaj ne rečem, fantje so tole dobro skupaj zmešali in zdaj mi bo izjemno čas, torej da, premierno v popodnevo Radia Fantasy, mi zavrtimo tole najnovejšo pesmico Jana Plestenjaka in Flirtov z naslovom Prazna postelja in apeliramo na vse poslušalce, da če je postelja prazna, ne bo prazna z razlogom, če pa ni treba, pa si jo dejte čim prej napolnat svojo ljubeznjo. Ajde, demo!
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Bolje prazna je postelja.
3: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
1: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
1: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popovdne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas. Ne zaščite. Regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popovdne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18.

0: Naprej navijaška cuna z radijem Fantasy pred stadionom z dežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
1: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
9: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
10: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
11: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Celju.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
16: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
15: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
6: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
18: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
7: Radio Fantasy predstavlja
6: hit naše in vaše mladosti.
7: Radio Fantasy, same

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Občina Vojnik ter turistični društvi Frankolovo in Vojnik vabijo na prireditev Weekend Vibe, svetlični sejem, ki bo v nedeljo 10. maja med 10. in 17. uro v Graščinskem parku Frankolovo. Obiskovalcem bo na voljo tradicionalni svetlični sejem s pestro kulinarično ponudbo, tržnico lokalnih izdelkov, srečelovom in kulturnim programom ob spremljavi ansambla Utrip. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri v soboto 9. maja. Šmarje pri Jelšah z okolico. Šmarje Bloki, omrežje zdravstveni dom Bloki, Celjska cesta 18 in 20 med 8 in 9. Prekinitev bo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Grande Eros in pa seveda Tina Turner. Ja, spominjam se, kako smo pred leti razpravljali, zakaj Eros Ramazzotti nikoli ne zapoje niti ene besede v angleščini in ustraja pri italijanščini. No, saj mu je šlo vrhunsko, pa je postal seveda eden najbolj priljubljenih in popularnih italijanskih pevcev daleč naokoli. No in potem je napovedal duet s Tino Turner, pa smo rekli, ej, tu bo pa ziher vsaj malo angleško zapel. Pa ni. Evo, ostaje pri italijanščini, ona je pela angleško, kar je res zanimivo in če se vzrem čez celotno diskografijo Eros Ramazzottija, popravite me, če se motim, mislim, da ni nikoli zapel nič v angleščini. No, lej, še Oliver Dragojevič je v duetu našem, ko je pel v San Simonu, ja, mislim, da je bil to komad, je pel slovensko, res, da malo smešno, ampak le je pel, ne, ja, vidiš, je zapel malo, tukaj pa ni šlo, ne. Ah, kaj hočemo, očitno je bil Eros zvest italijanščini svojim koreninam in kot vidite, mu to ni prav nič škodovalo, saj je tale pesmica osvajala lestvice vse posod in je bila dejansko zelo dobra kombinacija angleščine in pa italijanščine.
1: Radio Fantasy.

0: Živjo, nikaj z Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Pridruži se mesecu športa. Gorsko kolesarjenje, joga, plavanje, odbojka, badminton in številne druge brezplačne športne dejavnosti. Za otroke, mlade, odrasle, upokojence in gibalno ovirane. Od 4. maja do 4. junija športaj tudi ti. Prijavi se na szc.si.
2: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
17: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
20: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Celju še vedno ustrajajo zastoji.
23: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Aerosmith prepevajo, oziroma so prepevali, da je moški izgledal kot ženska. Ja, no, tudi to se včasih zgodi v teh modernih časih, še posebej, če radi zahajate na Tajsko, ali kam tave tiste kraje, pravijo prijatelji, da ne ločiš, dokler ni prepozno. Ja, se veste, kaj poje Damjan Murko, ne? Šok, o moj bog in tako naprej. Je pa zanimivo, ne, tudi v filmu nekateri so zavroče, ko se na koncu izkaže, ne, ta hecni možakar, ko ugotovi, da Jack Lemmon v resnici ni ženska, ampak moški, pa reče, ma, nobody is perfect, torej nihče ni popoln in mu je dejansko vse eno. No, takšni časi pa so, ja, da nikoli ne veš, kaj je kdo, ker vem pa, da res eni pobje, ko se oblečejo, ne, v ženska oblačila, te drag queeni, profesionalci, nastopači, ko imajo cele šove na odru, včasih res vrhunsko zgledajo in človek dejansko ne more verjeti, da niso v resnici moški. No, nobody is perfect, ja. Jaz sem bil enkrat zapusta ženska in moram priznati, da sem si bil zelo, zelo všeč. Le visokih pet nisem našel, ker imam pre veliko številko noge, ampak razmišljal sem, kaj bi bilo, če bi bilo in če bi za kakšen dan vsaj postal ženska. Kako bi se obnašal, kaj bi komu dovolil, po moje bi bil prešušniški na polno, ne? Ker bi si lahko to dovolil. No, tega ne bom seveda nikoli izvedel. Zdaj pa gremo nazaj k muziki. Jessie J in B.O.B. bosta zdaj prepevala eno zelo lušno pesmico, ki čas ne more do živega.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Petak je, zuna je sonce in mi na šihto. Je pa danes to tak dan, ko je nekdo tudi tečen, ne? Očitno kava še ni parjela. In kako se vi spopadate s tečnobo? Jaz sem gladko zabrusla. Pust me primer ali pa na morju. Vse en mi je.
0: Za prijetno prebujanje, na smeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Nič več ljopat! Je zdaj z bagrom kopat!
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasar.si.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
17: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
18: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
3: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
1: Dobimo se v Baru Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Če ste namenjeni v spodnjo rečico, naj vas upozorimo, da tam merijo hitrost. Pri reklamnih panojih seveda stoji policijsko vozilo, tako da nikar ne divjajte.
20: Zima, zima, bela.
21: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Za konec našega današnjega druženja pa še par medicinskih oziroma zdravniških nasvetov. Če vas boli glava, jejte banane. Če ste zaprti, jejte jabolka. Če vas boli grlo, jejte med. Če imate suhe lase, jejte losos. Če vas boli zobi, zob, klinčki, utrujenost, pomaranče, nespečnost, kivi, hipoglemija, datli, napihnenost, jogurt, slabi lasje, paprika, slab spomin, borovnice, stres, zeleni čaj, dehidracija, kumara, vnetje, ananas in sijoča koža, korenje. Tako pravijo, zdaj pa nikjer pa ne piše, kaj je pa zdravilo, če si tečen. Ma, to je pa vsem znano, ne? Dolgo in predano ljubljenje.

0: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
5: Šnobite pa ne smem.
4: In Vili Resnik.
6: Kdo lahko te ljubi, drag?
4: Se vidimo v soboto, 16. maja, na žuru leta, Prpišek.
7: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
8: Sopifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
17: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
18: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
20: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
21: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
22: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
21: izberite gostilno Francel.
22: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
21: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
22: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
21: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
23: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
24: V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac podarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropske unije v teh negotovih časih vidi predvsem kot steber varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu.
25: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
26: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
27: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
0: Torek je dan za rebrca v mesničku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na cestah trenutno ni novih posebnosti, zato upamo, da pridete čim bolj varno vsi domov.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Tekači in pohodniki pozor, prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj www.trailcelje.eu.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
5: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtoteharje.
11: Green Gold Brewing.
12: Enge še pa lahko.
13: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9-ih zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
16: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
17: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
20: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
24: Z dolgoletno tradicijo.
25: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
1: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Stežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popovdne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Murskosoboški in ljubljanski kriminalisti so razbili organizirano kriminalno združbo in zasegli več kot 86 kg prepovedane konoplje, orožje ter gotovino. Po navedbah policije gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Drogo so gojili v posebej predelani hiši na območju Murske Sobote, osumljenci pa naj bi z ulično prodajo zaslužili do 1 milijon evrov. Med 8 osumljenimi, starimi med 17 in 61 let, sta dva živ v priporu. Zaradi rasti cen letalskega goriva in napetosti na Bližnjem vzhodu številne letalske družbe zmanjšujejo število poletov in razmišljajo o dražjih vozovnicah. Evropska komisija pa je danes opozorila, da potnikom, ki so že kupili vozovnice, letalske družbe ne smejo naknadno zaračunavati dodatkov za gorivo.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
11: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov. Na Radio